0: kawisah. Aritakchi shukopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantah, shani parunuhel ko alibal, ko sibalak kesh, hila ko takrichok, ewaralri ko rishibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, shani shukuhi rumal rech, che shukubisah ukush riare. Riare, shubik chkech cheri ish, ishkopa nimalak iraibal pari ikush. Shubik chkech rik esh pari iguanima. Rinimlak tokopisbal nuach riin, eruk weri, konimalak nukikotemal. Weriin, shinyari bis chiwech rumal rinuguh shintzibak, mankinokta rumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nuguhri, shuyak hubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kinkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopalri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kesh shakban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, arikapanowek che hunguinak kukesh riukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rechwe uwachuleu, aregwa rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nimalak sachibal mak, nimalak oyowal. Nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kakhasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, shiparronoher wari riish ish utz. Kategut, wariin shishintz ibag, man rumalt rihun, rishbin riitzel taktzig, e man rumalt rihun, shishtow riitzel taktzig. Riin, areshingwak shikukut rib, riutzil chishol, chuwach ridios, chiriish, kito kubisah kawach uch. Arewa weri rikasuk kubisam kakush. Ishtzat shina rikubisbal nukush rukhunima lak kikotemal rumal riu kikotemal ritito. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak igunohet ish. Katekuri weri in nuya om nim nukihil chuwach riare igumal riish. Mankink isht chrech weri. Herijejas ubishik Kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzig. Shokuhe nakut aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech riish, aresibalak nim china aritak chi knatak chrech che riish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kinkikotik riin, che kuya o kas kinkikibanuk us chiwik riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuk kakarech riish, kiwetamah risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkilko, ri eare, kosibalak kikikotemal, katekut, Ri eare, che siblak eme baib, siblak ki hastak kech shikiya o. Ri in kin yao bishik, che ri eare, shikiya o ri kekowin che uya ik. Shokuhe, are nim china shikiya o, chuwach ri kekowin che uya ik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siblak, shikik omich kech, arich ketopanik, pari patanahik. Ri sipanik, Shehunutzil chkech ri etioshlak takwinak. Eare nim china chuwach ri qeyebal. Ri eare, shikihach kip. Nabech rech ri hawshel. Epa ukab, chkech ri uch. Rumal chekheri ri urayebal ri Dios. Shakhekuri, shakhtach rech ri tito. Arech utz umolik ri pak kuban chishol ri ish. Khechas shuban chishol pari umahibal ulok. Katekuri, kheri cheri ish. Ish utz parronohel, pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripwak. ורי מנחון דקניק תצ'יוויץ' שווי ירי כוח צ'נימרי ריוציל צ'קצ'רי עניק אחצ'יק ירי כוח כנגוילו וכסיכרי לוקוק אבלי כבוש רי אישי ותם ריוסי פניק ריקחאו חסו קריסטו רי ירי צ'ק אינום רש תוקו ביסבל איווץ רי איש שומי ברי סחריב הרי צ'רי איש כשק אינום הריק רוק צ'מבר ירי כניחון פשפניק צ'יוויץ' בווי ורי ששעס הרגוע ריאוץ שיווץ איש. רומלני, שחון אביר כנוק ראיש, מנשוויתך שאיש נבא, שאובניק, את שאומוליק ריפוק, שאני שוכח איש רשיש חכו וצ'ומשק. כמיקרי, כסעוץ אובניק שיבנבא, הרץ שפרי וכיס בליל, ריאנינק וצ'ומשק אובניק, כסחבא שאלוק, חצ'רי כשכווין שאויאק. רומל רץ שערתק צ'י, ענינק קיקאי פרי רדימה ריווינק. קקאמרי ריחסתק כאורוק קוקאמולוק. אמן קטטרי שרצ'רי מנלוקתך קויאו. מנעוצטרי שעניק אהווינק צ'ק כאור נוכל חסתק קיץ'. קטקורי ראיש מנקות צ'י איחסתק. ערי רחאושיק צ'חונם רי איחסתק קוליק. ריוקוש רי איחסתק איווץ ראיש. צ'אוטובה אפנוק רי קירחאושיק רי אהרי פאווי אוצ'נים רי. ערי צ'חשסחרי פחונק איך צ'יאפונוק רי וכושל רי חסטק קיץ' רי אהרי כישוטו צ'יולוק רי איש פרי אירחאושיק אישל כוכי רי פחונמיל כוכי רי איקס למעל. חיכס קוביך רי צ'יבא דליק.
1: ריחון צ'סיבה לך כוח חסטק שומולו מנקות אשתותך רוק. ריחון צ'שחוביך שומולו מנקות השובן רחאושיק צ'רץ'.
0: סיבה לך מלטיו שבל צ'רץ' רידיוס, צ'קוקוך פרי רנימה רידיטו, ריחון נמלך תוקו בסבל איווץ' ראיש. שוק עמוקב רישקתה צ'רץ', שסו צ'נים פרי אוצ'ו מבל ריארה, שבי פרי איטינימית. רוק ריארה, ריאו שקטקו בי ריחון אצ'לשיק, צ'נים קילטחוי פרנוחי ריקומונטיוש, רומל ריאוץ לחציך. אמן שוויתה ורי, שאני שוכחי אהרי ריקומון תקטיוש, שסיקין צ'רץ' ריארי, ארץ' קוקיק חצ'יל, פרי קאבי, פאווחון סיפניק רי. חווירי כוכפת הנחיק וירי אוך, ארץ' נמלחו כחיל ריחאו של, אצ'י שקיעו לוק פרי קנימה. שחי קורי רי אוך, מנקקה תח צ'י כוכי יוקיק, רומל ונימה לך פואק רי, צ'י כאו צ'קיך כקצ'חיך רי אוך. שומל רץ' שרי אוך, כך ריוציל שוואש רידיוס, ושוכוחי צ'קיוואש ריווינק. קוק ריאה הרי, שוכוחי ריאוך, כקטקו בי ריחון קצ'לל. ריארי, צ'קי תקמול, איפרי אובן תחק, קילום צ'ק צ'ריארי, כסטיחו יאום רי רנימה. אהו צ'נים רי, כסרוק רונוכל רנימה קרח כתובניק. שומל צ'סיבה לך וקובם, וקוש צ'וויך ריאיש. רידיטו, ריארי וצ'יל ריאין, אגוחצ'ק צ'ישול ריאיש. ריאניקחצ'יק, אהרי, ריאי אצ'לשיק, צ'אתקום וביק צ'קץ' ריאי קומונטיוש. אהרי, וכיחיל ריא קריסטו. צ'יקודובה, צ'קיווץ' ריאי קומונטיוש. ריאוצלח לוקוק אבלי גוש, אצ'יחי קומחבה, צ'קיווץ' רנוחל ריאוציל, שינציחוך צ'יווץ' ריאיש.
2: Segunda de Corintios, capítulo 9.
0: Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietios laktakwinak, mang rahaushiktak kishins ibahapanok. Riin, wetam riraninakil riwanima. Chirumalnim nuk ihilch kiwach ri eah Macedonia, ekimbichikech riare. Riakaya, shashunabirri, kisukubam chikip. Eri raninakil riwanima ish. Hun nimalak kutbal chikiwaj sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri eya chalashik iwuk. Arech ri nimalak kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchuk tawwaj, yarech pas kisukuba apang iwip, khekhas kibih chiwaj. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, שחיקורי רינימה לך כך איך איומל איש, כקשתך ברי, פחון נימה לך כך אישבל, אשוכוכי נימה לך איק אישבל נקורי רי איש.
2: Shahikuri, Rinshin Chomach, Chirahaushik Kinabehikubik, Ri Eashalashik Pari Itinimit, Arechkiki Nabisar, Usukumashik Kaponak, Rinimalach Isipanik Hachari Ibimulok, Arechkashun Usalach Sipanik, Kisukumahapanak, Emanhetari Hachahun Shuyalach Sipanik, Chishoman Puwiweri, Rihunchik Tikonihik Rukshuyal, Shokuhe Rukshuyalri, Kuyak Nari Uwach. Rihunche nimalach tikonehik, ruk nimlachri, kuyak nari uach. Ronohel winak chuyabari hastak, cheshuchomach pari ranima. Muyaba pari ok ech, onchechach ihehem chrech, rumal rech, cheri dios, kuluk ok echri, riare, che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosibalahuchuka, arech kuyachiwech, siblach kitak sipanek. Arech ronohel mul, ri ish kori rakaushik chiwech, ektotahna uchakatakri, arech ri ish kishkowinik, kiban riutzil, herihas tibatalik.
1: Nohinako kap chrech ri shusipach, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
2: Riare, che sibalak kuya, ri iha, chrech ri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, Kuya nari sibalakri iha chiwechri ish. Ekupok isag nari riwach. Ekuk isag nari riwachri sukalak isipanik. Ishk inomri parunohel hastak. Kishkowin nari chikia runohel wach sipanik. Eweri kuban nari chkech riuh chesibalak kohmaltyoshin chuwachri dios. Rumal rech chiriuchak we sipanik ri. Manshuitak kchakun chkech ri etioshlak takwinak. Shane shokuhe hunk eibal, rech maltioshinik chrechri dios. Ruk we hun patanahikri, kuk utunisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, re ubishik ri utslahutzig ri Cristo, e rumal re nimalach ri kohewi, kuk ri eare, e kuk chinimalach konohel. Katekuri, Ruk rikich awem ruk ri dios biwiri ish kukut ri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish rumal ri sipanek shuk ejejej ri dios biwiri ish maltiosh bach rech ri dios rumal ri nimlachtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo rikintou chiwech pari ujelal Eri ukmelal ri Cristo, ri in che kingonehuip chishol ri ish, ri in che sibalah shintignu chukab iguk, aretak chi mang ink ota iguk, ri in kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra hawshik che ri in kinkohri nu chukab iguk, herihas ri kinchomah ri in, kuk ehuhun che kichomah, che are uk nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, Cheri uk aslik pari kabakil. Katekuri ri uk pangkukchohintak chirumal ri bakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari choh, mangkot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choh. Ri uk kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios, Eronohet chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. Eri uch kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretakchi, che uts ri inimanek ri ish. Uts ri lik, unik oshik chibna baweri, wek ohun kuchomak cheri are rech ri Cristo. Kas utsu chomanik ba, chubna ba, Parech hui weri, weri are rechri Cristo, shokuheri uchrechri ri Cristo. Atekuri, kneba ri ing sibalak uts utsi hoshik ki ban puwi ri ukihil, ri kakowinem che shuyari haushel chkech. Arech kakayak iwachri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri ing mankot kink ishri, ri ing mankingwaktak kishin shi ih, Rumal takwehnu wuh kintzibach chiwech. Kib ishnak ut. ריחתק ווח קציבשק, סיבלך קשק תקיק, אסיבלך קאו צ'וקה. קטה קורי, ריו בנתחיק ריו בקיל, ארי תקצ'י, קאו ערל שס תוקרווי, ריו ציח שס איצלו בנתחיק. צ'וצ'ומח בא, פרצ'ווי ריחון גוינקרי. ריאוך, אוכרי רוק ריחציח, ארי תקצ'י קציבח, ריחתק קאווח. ארי תקצ'י נח, אוכקאווי. שוקוכי, אוכרי ואוכקונקח. אישס אוכרוי פריקה בנתחיק. קסציח נקוד. ריאוך מנגנימן תצ'קייץ'. אומן כככונה מתיסח תקיב, קוק אניקח וינק ששס בקצ'וי אי הרי, וצטק וציחו שקקיב כקיבנו. ראי הרי, כקטח קיב רוק רי כצ'ומניק. אי הרי, אי ככונה מתיסח אקן קיב, שס קוק וי אי הרי. ראי הרי, שס מנקות כינוח. כעתי קורי, ראוך מנקקקות רי, חון נימלך קטעיך. שני הרי חטח קיב רי, פשוק ריחון את אבל שויה רידיוס שקייץ', ששויה שקייץ' כוחופן איווק איש. רומל רץ' שמנקקיית ווי, שאובישיק ורי. ותמת שוחופן איווק רי איש, ראוך כסיח שוחופן איווק רוק ראוץ לחוציח רי קריסטו. ראוך מנגנים תקקיך כקקותו רומל קיצ'ק איניק אחצ'יק שקיבנו. שני הרי כקייך רוק ראוק אייק רי כוחוניק איש, כקיצ'נה ריקקחיל אוך, חשרי חונקטל שקביך כנק, ששקקומו בקרי וצלחציך צ'ינח צ'ינה, שלש לי איתי נימית איש. אמן כככתך כוכצ'קון פחון כולבל, חווי צ'קונינק שכחון צ'ק. אמן כככתך צ'קו כתכיל פחון צ'ק צ'ק, שסוכומת החינק צ'רומל חון צ'ק. ריחון צ'נימלכו איך קוקוטו, צ'וקוטו ברי נימלכו איכיל פרי חושל. מנעוץ תרי, ריחון שנימלך אוקאיך קוקוטו צ'יביל ריב. שני הרי נימלך אוקאיך רי, ריחון שערי רי החושל קוקוט נימלך אוקאיך. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 11. כוחנה צ'גוויתרי איש, כשכווין צ'או צ'יחיק חוביר, שאינחונגוינק צ'קאש נוצ' אבשיק. קטגורי, רי איש, כסיחווה כניק איו. רי אין, אינה צ'ישום צ'יווץ' חרי, חצ'קה צ'ישוניק רידיוס צ'יווץ'. רומל רץ' צ'רי אין, שיבן חונצ' אבאלי, צ'יווץ'. שווי רץ' חון אצ'חילל. הרץ' כס איש, חון סוג אלך, כפו חלי צ'וואץ' רי קריסטו. קטגורי, כין שיביך ויב, שחצ'רי איבה, שרי קומט שוסובור רוק רי יצל ונוחיבל. שוקוכי ונה רי איש כצלטח רי איצ'ומניק, אוונה כשבנך, אקיסת שרי מוצ'ות שם איב, צ'וואץ רי קריסטו. רומל רץ' שווקפה צ'יחון ווינק, צ'יקויה ובישיק צ'יחון חסוס, צ'מנשיית ובישיק אין צ'יווץ', קטגורי, וכיקם חונצ'יק ושלבשל, כשתל צ'וואץ רי איקמום צ'רי איש, אונקיקם צ'יחון וצלחציחצ'יק, צ'קשתל צ'וואץ רי שקמתך איגומל. כסיך נקוד ששכחה ארי צ'יווץ'. קטגורי, רי אינקין צ'ומח, שמן אינצ'וט אינט צ'יקיווץ' ואיני מלאך תק אי אפוסטול רי, ורי אין מנקסט כל רי נוציך. כעונה נמלאך תק נונוכי בעל, צ'יקיווץ' כנוכל איפרו נוכל חסווץ', רי אוך חקוטום ורי צ'יווץ' רי איש. אונשין מקון אינגוע, ארי תק צ'ישיניה ובישיק צ'יווץ' רי אוצלך וציך רי דיוס, אימן קוט חון פוק שינתה צ'יווץ', אישו פוחה שין קסח ויב ארץ' רי איש נמלך איך שין יאו. רי אין, שין חול רי חסטק קצ' איניק אך צ'ק קומון דיוש. ארי תק צ'י רי אין שין קאם קפ או שיב פוק צ'ק קצ' אי ארי, ארץ' קישים פתניך רי איש. יארי תק צ'י רי אין, אין קופה רי דינימית, ארי אין קונו רחאושיק, רי אין שין וויל ויב. מן אינקן תצ'רץ' חונגוינק שין בנו. אי ארי נרי, יא צ'לשיק צ'שפה פרי מסדוניה, רי שיואו צ'וויץ' רי נוחסטק צ'רחאושיק צ'וויץ'. רי אין מנשוחתך, צ'אין איכן צ'רץ' חונגוינק, אישס מנקינגוח תווי ורי. ורי, שסרומל ריסק לחוציך רי קריסטו צ'ק אווק רי אין. ונוק איכיל רי מנק תוק איש תווה צ'וויץ' פרי תינימית הקאיה. חס צ'ה, לשער רומל צ'מנקישין לוקח תרי אין, Dios guaretamuere.